0: Anna så.
1: Ja.
0: Abra, kom nu, nu så må du så tæppe.
1: Amma.
0: Amma. Amma. Amma. Amma. Amma. Amma.